0: Jacob ud til dig, lig inget til at gå til sådan en sag der for kunne jeg nemme Isabel, og på sådan en sag lige så mange med Veronica, du er du sagde jo. John ser her der nu ikke kartoer ned om mig med kanok nede på vægge jeg der er så mange mange at nede i lærten i net der nu ikke det der er så mange June 19, 1997 går til at gå se vold og parti af mit du så så er så mange du kan så til at være
1: hun ikke kan da også gå med jeg ikke jo ved jeg der er du på der var ikke Pinis wak siya katak tadyago. Dahil na pinis wak nakibalaw ta nga takuburaw ako ama wakad lagi wak takaking umun ni pinibra kakti kumaya ka. Magkwa mayusyong matikadwit maani tak sekat tak juga tu sige agangan maju pada hari siung mata tes siung ikadui tama kodi siwajun si buninga agun tak sekat tengi siung agju tidugu tapa ngasih ura umat siapa sok begini akta minyun uba gudlu asih bulu tama kono nak katigi jangin idangin idaud luti tama na kau ibarat sok kue gengak pago yuk tama idangin mau tama na tak kuat terawat tak kunikah hati kuma berkaki. Siapa yang nak berawat tengah tak kena anak orang ada tasingan ni. Tasya ruat tas cuma kiki kurwagun kan kiki mak kurwagun. Tambah ni siapa yang berawat si mama. Siapa yang rangami siapa yang pada ada rangami ini berawat ni tanya ini kurawat tu pekat kiki dunia. Ika yang pekat pekat berawat jadi asingan ni. Siapa sih tu kau jebalah aku iman na uduri macam kami ini kemang ubin yang minyak aku tu kiat sunu ungak sunu gig suka kiat kau mesuk sunu gig tapi mana kerja sunu gig ubin yang minyak ubin yang nyarak sunu kau kuk tu kau hati kisah makar waktu sunu tapi mana uduri macam pada waktu tahun ane ikat cewa orang mata ane tasya tak kijing atap buna sa pusok si bang nirami sa pusok talo ko ibala akong mago ulo din na ang katakso ni king umay si mag ibala ako imang unak talo wag tuksaw yun ni ulo ay man na ikaruga si tuwin na akso ni di ulo din na akso ni ulo ataw si mga ilang agar ikayang ako yung siyong mata inang ako yung suti ama maest oyo rakti aga khangi rukni ta ma yan ma aga khangi tiaxune ta man sa posak para man iqudlu nara ngit imang uktu haru gamigo ikkiraru mat iman u khaun nara ngit ta pikkar la ta haru tu bidi ningin king mu ta man isi magi rukni ku ya kunika u ma khattakh ni man ku ya ku sa posi su yaktu haru ta ku wala ku irnri taikwa

Så godt til det, der vil min alt se, Daniel og Vunge. Hej, ulle mig jeg lidt og har rigt. Og jeg lige op 10, 2026, og jeg lå 305 og rigt labtok. Hej, du kan så have begyndt til. Ulle mig nalen jeg der vunge. Ullak, og halde mig, hattig har kan nage vunge, ak big jam, ligge i Maria Lohotivunik, Jani Niet Adam Smik, Suli 1996 Minialok, 1996 Rulau, Dina Rulunit, Binaswak Simayuit Ak Big Jam Uyumik, Ullak, Uhalima Hatihi, Runasikain Namiyara Yani, Uha Hatihi Kain Dut Suli, Binaswak Usiulanga Yumi, Tikyak Kalanga Yunik,

0: Nej, men ikke ret, imen jeg til at gå, du har rive godt.
1: Okay,
2: Ata ta tie ku ka ta ku ka ku ka na ta gi ka ti ma la.